Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napan dalwangan amin. Te alma pro. Yo lengon cucutna.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngo radio. Napo andalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchu.